pengeprat og boligdrøm, det tema for en kjendiskveld på Campus Kristiansund. Det Halvor Bakke som en interiørdesigner og da...